0: lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
1: こんにちは。カムアライブの放送へようこそ。司会のメアリー、ベース、ジャクソンです。これまで私たちは神の御言葉については話してきました。私たちは鉛直線。つまり神の御言葉が基準であり、私たちの人生はその基準によって測られるべきであることについて話しました。また、ネヘミヤについて彼が神の御言葉を見つけ、それを読み上げると、人々は何時間も耳を傾け、彼が立ち上がって神の御言葉を宣言すると、人々は歓声を上げ、涙を流し、神の御言葉を心から愛し、はい、私たちはそれに従いますと言ったことについても話しました。今日は詩編138編2節で神が語られたことについて話します。詩人はこう言いました。あなたは御言葉を皆のすべてよりも高く掲げられました。うわぁ、これはどういう意味でしょうか？祈りましょう。父なる神様、私たちはイエスの皆によって参ります。主よ、聖霊に感謝します。主よ、今日この御言葉を、主なる神よ、あなたが取り、その上に置きを振りかけてくださることを感謝します。神よ、御言葉に息を吹きかけて、それが生き生きと息づくようにしてくださることを感謝します。主なる神よ、このカムアライブの御言葉に感謝します。神よ、今日、あなたが私たちに語りたいことを聞く耳を持つよ、私たちを招いてくださったことを感謝します。主よ、あなたの御言葉に感謝します。それは生きています。それは力強く働いています。主なる神よ。今日、この御言葉が広まり

0: 人々の心、体、精神、そして魂に癒しをもたらすよう、神よ、主なる神よ、を祈りします。神よ、御言葉に宿るみ癒しの力に感謝します。今日、それを聞く人々に命と光がもたらされますように、イエス様のお名によって、アメン。詩編の作者が、あなたは御言葉を、皆よりも高く掲げられた、と述べたのは興味深いことです。フィリピの信徒への手紙第通章を読むと、神がイエスを最も高いところに高め、すべての名に勝る皆を与えられたと書かれています。イエスの皆の前では、すべての膝がひざまずくことになるのイエス。すべての舌が、父なる神の栄光のために、イエス・キリストが主であることを告白するのです。誰もが主の御前にひざまずくことになるのです。私たちは皆、主の御前に立ち、ひざまずくことになるのです。ある者は、主への崇拝と礼拝の意を込めてひざまずき、ある者は、主を見逃してしまったことへの悲しみからひざまずくでしょう。主こそが父なる神への唯一の道であることに気づかなかったからです。しかし、いずれにせよ、私たち皆は、いずれの時点であれ、主の御前にひざまずくことになるのです。それにもかかわらず、主はご自身の皆が H カーのあらゆる名よりも上にある、と語っておられます。つまり、主の皆は癌よりも上であり、予期圧や不安、恐れよりも上であり、聖書に書かれているように、名付けられるすべてのもの、現在のもの、未来のものよりも上にあるのです。そして、何者も私たちを神の愛から引き離すことはできないとあります。それにもかかわらず、主はご自身の皆を上回るほどに、御言葉を高く切り掲げられたと宣言しておられます。では、私たちはどのようにして神の御言葉を尊ぶべきでしょうか？どのようにして神の御言葉を愛すべきでしょうか？ここで、詩編119編を見ていきましょう。もし詩編を読んだことがある方ならお分かりでしょうが、この聖句、詩編119編は、律法と御言葉に捧げられたものです。旧節から読み始めましょう。実は、詩編の各節はアルファベットの文字で始めまっています。ヘブライ語では、きっととても美しいことでしょう。なぜなら、最初の節はアレフで始まるからです。これはヘブライ語アルファベットの最初の文字です。そして、各節はその文字で始まります。ですから、それは非常に美しく書かれているだけでなく、力強いものでした。ところで、私の名前はメアリ、ベースです。そこで、ヘブライ語のアルファベットの2番目の文字のベースについてお話ししたいと思います。季節には、若者はいかにしてその道を極端持つことができるでしょうか、とあります。その答えは、あなたの御言葉に従って生きるということです。述節。私は心を尽くしてあなたを求めます。どうかあなたの戒めから私を迷わせないでください。11節、あなたに罪を返さないために私はあなたの御言葉を心に秘めました。12節、主よ、あなたに賛美がありますように、あなたの定めを私に教えてください。13節、私は口を持って、あなたの口から出るすべての律法を語り継ぎます。14節、私は大きな富に喜ぶように、あなたの掟に従うことを喜びとします。15節、私はあなたの戒めを黙想し、あなたの道を熟考します。16節、私はあなたの定めを喜びとします。あなたの御言葉を軽んじることはありません。これらは力強い言葉です。彼はまず、若者はいかにしてその道を清く保つことができるでしょうか、と問いかけ、そしてあなたの御言葉に従って、生きることで、と答えています。これこそが、私たちが生きるべき基準です。私は、詩編第1編が大好きです。そこにはこう記されています。悪しき者の上限に従わず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかず、主の律法を喜びとし、その律法を昼も夜も黙想する、人は幸いである。その人は、水のほとりに植えられた木のように、その季節ごとに実を結び、その輪は枯れることがなく、その人がするすべてのことが繁栄するのです。しかし、悪しき者たちはそうではありません。彼らは風によって、パスキとパされるもみからのようです。それゆえ、悪しき者たちは、裁きの場や、罪人たちの集まり、 義人の集まりには立ち続けることはできません。主は義人の道を顧みられますが、悪しき者の道は滅びるからです。どうすれば私たちは強く立ち続けることができるのか。どうすれば私たちの根は深く張ることができるのか。それは私たちが主の律法を喜びとし、昼も夜もそれを黙想するときである。詩編119編13節で、詩人が、私の口は、あなたの口から出るすべての律法を語り継げます、と語ったのは、まさにこのことではないか。彼は羊飼いの少年だった。彼は羊の世話をしながら、そこで時間を過ごしていました。朝も深夜も神の言葉を語り、それを黙想している彼の姿が目に浮かびます。私はあなたの定めを喜びとします。あなたの御言葉を軽んじたりはしませんとあります。私たちは自問する必要があります。私たちは何に喜びを見出しているのでしょうか？何に時間をフェアしているのでしょうか？何を見つめているのでしょうか？私たちは神の御言葉に目を向けているでしょうか？旧約聖書の申命記 NR 第6章4節から読み進めると、こう記されています。イスラエルよ聞け。主、私たちの神、主は唯一の神である。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神、主を愛せよ。今日私があなたに与えるこれらの戒めを、あなたの心に留めなさい。これをあなたの子供たちに押し込みなさい。彼らと語り合いなさい。家に座っている時も、道を歩いている時も、横になっている時も、起き上がる時も、これらについて語りなさい。これらを印としてあなたの手につけ、額に結びつけなさい。あなたの家の戸口や門に書き記しなさい。ご覧の通り、詩編第1編でこう言われています。悪しき者の助言に従って歩まない人は幸いである。ここで彼は神のお御言葉に基づいて、神の御業について歩み、語り続けるべきだと教えられました。そこには、罪人の道に立たないだけでなく、私たちがここに立つべきだと書かれています。つまり、座っている時も立っている時も、子供たちに神のお御言葉について語りかけるべきだということです。また、昼も夜もそれを黙想すべきだとあります。ですから、子供たちが起きる日には、神の御言葉を分かち合いましょう。子供たちが寝る日には、彼らの上に神の御言葉を語りかけましょう。新約聖書のヨハネによる福音書第6章で、興味深い出来事が起こりました。60節で弟子たちはこう言いました。これを聞いて多くの弟子たちは言った。この教えはむずしすぎる。誰がこれを受け入れられるだろうか。イエスは弟子たちがこのことについて不平を言っているのを知って、彼らに言われた。これでお前たちはつまずくのか、人の子が飼っていたところへ登るというのはどういうことか。御霊こそが命を与えるのだ。踊る肉は何の役にも立たない。私があなた方に飼った言葉は霊であり、命である。しかし、あなた方の中には信じない者もいる。イエスは初めから彼らの中で誰が信じていないか、また誰が自分を裏切るかを知っておられた。イエスはさらにこう言われた。だからこそ、父が許してくださらない限り、誰も私の元に来ることはできない、とあなた方に言ったのだ。この時から、多くの弟子が引き返し、もはやイエスに従わなくなった。あなたたちも去りたいのか？とイエスは12人に尋ねた。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか？あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちは、あなたが神の聖なる方であることを信じ、知っています。ご覧の通り、ペテロは、神がどのようなお方であるかという啓示を受けていた。彼は単に言葉をしていただけでなく、イエスが私こそが言葉であると言われた、生ける言葉をしていたのだ。はじめに御言葉があった。御言葉は神と共にあった。御言葉は神であった。その御言葉は、はじめに神と共にあった。神なしには何一つ存在しない。すべてのものは神によって作られ、神なしには何一つ存在しない。つまり、神なしには私たちは本当に何者でもないのだ。イエスは私たちに命の息を吹き込まれた。神が人を創造された時、 私たちに息を吹き込み、命を与えてくださったのだ。そして、その御言葉こそが命そのものである。イエスは、御言葉は霊であり命であると語られました。そして、イエスが霊的な事柄について語っておられたため、周囲に立っていた宗教的な人々は理解できませんでした。彼らの霊的な目が開かれていなかったため、彼らは本当に理解できていなかったのです。新人現代22章6節には、子をその歩むべき道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年をとっても、そこから離れることはないと記されています。ご存知のように、人生にはしつけというものがありますが、私たちはそれを好まないものです。実際、ヘブライ人への手紙さ第12章では、人生におけるしつけや、神が私たちをしつけることについて語られています。第12章5節にはこうあります。あなた方は息子として語りかけられる励ましの言葉を忘れてしまったのです。我が子よ、主のしつけを軽んじてはならない。Entrust those. 主があなたを叱責されても落胆してはなりません。主は愛する者を懲らしめ、息子として受け入れてくださるすべての人を懲らしめられるからです。苦難を懲らしめとして耐え忍びなさい。神はあなたを息子として扱っておられるのです。ご覧の通り、私たちがこうした困難なことに耐えるとき、確かに聖書が私たちに命じる自分を否定し、十字架を背負い主に従うという教えは、私たちの肉には好ましくないものです。それは人気のあるメッセージではありません。しかし、イエス様が先陣を切って示してくださいました。イエスはご自身を低くされました。ご自身を無に名もなき者となられました。この二形態をまとわれ、私たちが十字架で死ぬべきだった死を代わりに生き死なれたのです。イエスは十字架上の死に至るまでご自身を低くされました。そして私たちにも同じことを求めておられます。すなわち自分自身や自分の欲望、自分の望みに死んで、他の人々が生きるために必要なものを得られるようにするためです。そしてイエスは御言葉に最高の権威を置かれています。イエスはその御言葉がご自身の皆よりも上にあるとおっしゃっています。その皆とはすべての名よりも高いイエスという皆であり、私たちがひざまずき、それに応え、その皆のために答えを述べるべき皆です。もし今日あなたがイエスを知らないなら、神はあなたを招いておられます。神の御筆があなたを招いておられます。主のお御言葉を聞きなさいと主は言われます。これこそが生きるための基準なのです。私たちは神のお御言葉を愛していますか？先週末、私は子供たちに教えていたのですが、聖書の話をしたとき、ある小さな男の子が僕は聖書が大好きと言いました。彼はまだ7歳か8歳くらいです。聖書が大好きです。と彼は言いました。私たちは神のお御言葉を愛していますか？聖書の神を愛していますか？それとも宗教家たちのように、ただ自分の話を聞いてもらうのが好きなだけなのでしょうか？自分がどれだけ知っているかを人に見せびらかすのが好きなだけなのでしょうか？私たちは本当に聖書の神を知っているのでしょうか？ダビデは神のお御言葉を深く考え、神と語り合う時間を過ごしました。彼は野原で心に浮かんだ思いを書き留めました。神のお御言葉を黙想することがどれほど愛おしかったか、神のお御言葉が彼にとってどれほど重要であったかを、彼はそれを忘れたくなかったのです。ここで詩編訳新語訳編にある彼の言葉を改めて思い出させてください。若者はどのようにして御言葉に従って歩み、その道を極端持つことができるでしょうか。神の御言葉を基準としましょう。そして彼はこう言います。もしあなた方が神の声を聞くなら、今日こそが救いの日です。そしてあなた方は確かにそれを聞いていると私は信じています。彼は言います。悔い改める時が来ました。つまり、自分の道を進むのをやめるということです。方角転換し、神が言われることを行いなさい。彼は言います。神はこの御言葉を実践し、歩んでいくための力と強さを与えてくださいます。なぜなら、神ご自身が、Yes, sir, 生ける御言葉、Yes, sir, だからです。神は御霊をあなた方の中に注いでくださいます。 聖霊はイエスの御霊であり、預言の御霊であり、真理の御霊です。そして、聖霊はあなたがイエス、キリストのためにこの人生を歩むことができるよう、あなたを力づけ支えてくださいます。今日こそ、イエスの御名によって生き返る時だと、主は言われています。もしあなたがイエスに人生を捧げようとしているなら、ぜひご連絡ください。連絡先は comealiveeasy37@gmail.com です。
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチと牧師・レナーが登場します。E a word search a is on can could about and QC are Q word search a secrets in the year at the marker of one of them CEO entry Jew Nermes entry yes sermes entry shook fuck sermes entry other say American dickmes to receive the yes Kiristan Shinko to Shinrayo okay not to this. そして今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは。私の名前はジョ・ペロジックです。今日はすべてのタンパラジオを聴いている皆様にお話ししたいと思います。ご存知の通り、この放送航空を聞いておられる方は、これが宗教放送航空であることに気づかれていると思います。今日は皆様に福音についてお話ししたいと思います。そして放送を開始して以来、多くの QSL かどのリクエストをいただいています。しかし今日はなぜ私たちがここにいるのか、その理由を皆さんと共有したいと考えています。私たちは聖書を情報源として使用しています。私たちは明らかにキリスト教徒ですが、今日は救われるとは何なのかについてお話ししたいと思います。天国に行くためには何が必要なのでしょうか。例えば私たちは皆自分自身に問うべきだと思います。私はどうすれば天国に行けるのか。なぜなら自分自身に問わないと多くのことを勝手に思い込んでしまうからです。例えば私は良い人だ、私はカトリックだ、私はメソジストだ、教会に通っていると聞くことがあります。しかしそれらの答えは良いように聞こえますが、天国に行く前に明確にしなければならないことがいくつかあります。そして私は迷わなければ見つからないと思います。つまりなぜ行けないのか、そしてなぜ行けるのかを理解しなければならないのです。聖書を開き、創世記の原始の罪についてアダムとエヴァの物語を見ると、アダムには命令がありました。神は彼に何でもできる。すべての木の実を食べてもいいが、この木の実だけは食べてはならないと告げました。つまり神は自発的な服従と自発的な従順を求めていましたが、人間に何かを強制するつもりはありませんでした。神はルールを与え、人間に決断させるつもりでした。私たちはそこで天国に行くか地獄に行くか、神に仕えるかそうしないか、自分で決断しなければならないことを理解します。これは結婚に似ています。妻を愛するかどうかを決断しなければならないのと同じです。人生のすべては決断です。神は答えを与えてくれますが、決断を強制はしません。アダムは妻の言葉を聞き、神の命令に背きました。その前に神はこの木の実を食べれば必ず死ぬと告げていました。アダムは長く生きましたが、最終的に死にました。死はアダムを通じてきました。つまり一人の人間を通じてきたのです。その死には何があったのでしょうか。それは永遠の死でした。なぜなら彼の体は長い間死ななかったからです。 しかし彼が死んで去った時、彼は神に逆らったため地獄に行く運命でした。神は愛に満ちた存在であり、アダムは神の息子であり、神は正義の審判者でした。これは極端に聞こえるかもしれませんが、私たちは皆正義を望んでいます。もし誰かがあなたの親族を殺したなら、その殺人犯に正義が下されることを望むでしょう。それは自然なことです。もし裁判官が彼らしかしたら、あなたは怒るでしょう。はい、怒るでしょう。神様の義の側面はアダムを罰することを求めましたが、神様の愛の側面は彼を救うための救い主を約束しました。神は正義であるためアダムを罰しなければならなかったが、神は愛であり息子を救いたいと願ったため、創世記で救い主を約束した。からはあなたはからのかかとを傷つけるが、からはあなたの頭を傷つけると言った。つまりからは悪魔の力を打ち破るのだ。そして年月が経ち、ついにイエスが生まれた。イエスは、私は仕えることにために、救うために来たと言った。彼は裁くにために来たのではない。マリワーイプフムシウム、もしは私が裁くなら、私はその権限があるが、そうしない。私はあなたの命のために、私の命を捧げる。つまりあなたはいつか法廷に立たされ、ハンマーが降りて有罪であると宣告されるとき、私は、私を罰せよ、彼を罰するな、あというだろう。神はアダムに罰から逃れる道を与えようとした。神は私たちを愛し、罪を犯したことのない無垢の者が全ての罪の罰を受けるためにイエスを地上に送った。それが私たちであり、肉体に生まれたすべてのものである。神には二つの性質がありました。神は義であり、愛しみ深い方でした。神と向き合うとき、それがなぜなのか。あなたが悔い改めると、神はあなたが罪を悔やんでいることを受け入れ、その悔い改めを認め、あなたに永遠の命を与えるからです。今気づいたかもしれませんが、それらはあなたがどれだけ良い人間か、教会に何回行ったか、良い行いをどれだけしたか、親切なことをどれだけしたかには基づいていません。なぜなら、正直に言えば、私たちは皆この世界で何か間違ったことをしたからです。誰かを傷つけたり、罪を犯したりしました。嘘をついたり、不倫をしたり、他人と寝たり、お金を盗んだり、時には悪いことが起こっても何もしなかったりしました。親であっても完璧な親ではなく、間違いを犯すものです。私たちは皆間違ったことをしてきました。聖書は、すべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないと述べています。すべての人が罪を犯し、神の栄光に及ばないのです。そのため、私たちは人生のどこかで罰を受けるに値する存在であることがわかります。そしてそれは謙虚さを必要とします。つまり自分は完璧ではないと認めることです。自分が間違ったことをしたと認めることです。しかしそうすることで、あなたは自分自身を救うことができないことも認めているのです。それがなぜ神が御子を天から送られたのかです。それがなぜカレスの十字架での死がそれほど残酷だったのかです。彼は鋼のついた鞭で打たれました。彼の肉舎引き裂かれました。彼は罪人として罰を受けましたが、彼は一度も間違ったことをしませんでした。無実の人が死んだのは、私たち罪深い者が死なくても済むためです。それが私たちがここから脱出する方法です。それが私たちがここから生き延びて天国に行く方法です。今あなたは思うかもしれません。なぜそうならなければならないのか。私は良い人間だったと。では極悪な状況で生まれた人はどうなのか。私は国際放送していることを自覚しています。 したがって私の人生に大きな不条理を被った人々が聞いていることをしています。彼らは怒る理由があります。彼らは、私はこれやあれのせいでこうなったというかもしれません。私はあなたの不条理がそれほど大きくなかったと軽視するつもりはありません。しかし神は私たちに許されたからこそ他者を許すことを望んでおられることも知っています。だからあなたの中に憎しみがあればそれが病気になったり若くして死んだり天国に行けない理由の一つになるかもしれません。なぜならあなたは神の前に自分が侵害されたと感じるすべてのことを持ち込まなければならないからです。この世界には侵害される方法が数多く存在します。私は本当にイエスの再臨が近づいていると信じています。それが私がこの放送を行っている理由です。神は本当に私たちの宣教を命じられ、できるだけ多くの人々に福音宣教を行い、できるだけ多くの人々をこの世から救い出すために働かせておられます。神は人々を救いたいとの存でおられ、決して人々を地獄に送りたいとは思っていません。それが彼の望みではありません。それがなぜ神が恩子を送られたのかです。そしてこの放送区とこの放送のすべてはそれのためです。今日、あなたがまだ苦みや恨み、告白されてない罪、不倫、不貧困、メイティ、自己中心などを抱えていると感じているなら、許しはすぐそこにあります。神はあなたが神の王国に入ってくることを望んでいます。しかしあなたは認めなければなりません。私は罪を犯しました。そして今イエスが私の、罪のために死んだことを理解しています。彼は私が受けるべき罰を受けましたと。そしてもし今日その決断ができるかまたはしたいのであればそれは真剣でなければなりません。本気である必要があります。その後何が起こるか心配する必要はありません。正直に言うと再生の経験とはあなたの性質が変化することを意味する。あなたの中にあるものは時間とともに以前やっていたことをしたくなくなるでしょう。罪を犯したくなくなるでしょう。あなたを救うために御子を送られた父なる神を喜ばせたいと思うようになるでしょう。彼はあなたのためにバルワを受けるために御子を送られました。もしこれらの真実が今日あなたにとって受け入れられるなら、私と共に行ってほしいと思います。なぜならこの入りの後、あなたに耐えたいことがあるからです。だから私は言います。そしてこの短波放送記憶を通じてでも私が罪人の入りと呼ぶものを私と共に言ってほしいと思います。今私は祈ります。もしあなたがそうなら私に従って祈ってください。父よ、イエスの名によって来ます。私はあなたと人々に対して罪を犯したことを認めます。今私はすべての罪を悔い改め許しを求めます。神よ、この地球から息のびれる道を与えてくださったことに感謝します。この人生は短く一時的なものであることを認めます。しかし神よ、あなたは私を永遠に救おうとされています。そして今悔い改めイエスを私の救い主として受け入れなら私はあなたと共に天国で永遠に生きることを受け入れます。父よ、あなたが聖書を書かれたことを感謝します。そうすることで私はこの人生をキリスト者として生きるための道しるべとして読むことができるからです。あなたが私たちを一人にしないことを感謝します。あなたは私たちに御言葉を与え、聖霊を授けてくださり、私たちを導き、真理へと導き、未来のことを示してくださいます。イエスよ、私たちは今人間となり、私たちの代わりにすべての罰を受けられた無罪の人間としてあなたを受け入れます。イエスの名において、 私たちは今それを受け入れます。もしあなたが私と共にその祈りを唱えたなら、聖書の中のヨハネの書を読むことを勧めします。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それが私が言っているヨハネです。繰り返し読むことを勧めします。なぜならそこがあなたが神の子となる場所だからです。なぜなら聖書はこう言っています。彼を受け入れた者には神の子となる力を与えた。彼の皆に信じる者にも、あなたがその祈りを捧げたなら、あなたは今日文字通り養子に迎えられました。あなたは神のの責任となりました。新生児のように神はあなたを養い、強くなるように望んでいます。神はあなたが愛されていることを知ってほしいと願っています。そして覚えておいてください。神はあなたをそのままのあなたで受け入れたのです。あなたはパフォーマンスする必要はありませんでした。完璧である必要はありませんでした。すべてを知る必要はありませんでした。あなたが知る必要があったのは、救い主が必要で、それを受け入れたことだけです。今あなたの成長はあなたの責任になりますが、彼は喜んで教えてくれるでしょう。神はあなたを愛しています。そしてこれらのことをあなたに。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and TWH Palau.
4: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
5: ルカによる福音書15章11節から24節を読みます。ある人に二人の息子がいたとあります。そのうち弟の方が父に言った。父よ、私に相続分として割り当てられた財産をください。そこで父は財産を二人に分け与えた。13。それから間もなく弟はすべての財産を集めて遠い国へと旅立ち、そこで放蕩な生活を送って財産を浪費してしまった。14。彼がすべてを使い果たしたとき、その地に大飢饉が起こり、彼は困窮し始めた。15。そこで彼はその国の住民のもとに行き雇われた。その人は彼を畑に送り出し、豚の世話をさせた。16。彼は豚が食べる豆の殻でも腹を満たしたいと思ったが、誰も彼に与えてはくれなかった。17。彼は我に帰り、こう言った。父の雇い人たちはパンを十分に持ち、余りさえあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。18。立ち上がって父のもとへ行き、こう言おう。父よ、私は天に対しても、またあなたの前でも罪を犯しました。19。もはやあなたの息子と呼ばれるに値しません。私を雇い人の一人として扱ってください。20。そこで彼は立ち上がって父のもとへ向かった。まだ遠くは慣れていた時、父は彼を見て哀れみに動かされ、走り寄って彼の首に抱きつき、口づけをした。21。すると、息子は父に言った。父よ、私は天に対しても、またあなたの御前に対しても罪を犯しました。もはやあなたの息子と呼ばれる資格はありません。22。しかし、父はしもべたちに言った。最高の衣を持ってきて、彼に着せなさい。そして、指には指輪を、足には靴を履かせなさい。23。そして、肥えた小息子を連れてきて、ほふりなさい。食べて楽しみましょう。24。この息子は死んでいたが、生き返り、右心割れていたが、見つかったのだからと。そして彼らは喜び祝った。こんにちは。またお聞きいただきありがとうございます。ハイデイクツクのフェイスアドベンチャーズをお聞きいただいています。今週は上着、指輪、そしてディボツクについて掘り下げていきます。この父親には二人の息子がいました。息子たちといえばご存知の通り、男性ホルモンのテストステロンが溢れています。弟がやってきて父親に相続分の財産を分けてほしいと頼 頼みました。そして興味深いことに、父は財産を二人に分け与えました。つまり末の息子と長男に分け与えたんです。この父はそれぞれの息子に財産を分け与えたんです。そこで私の疑問は、彼らは何で生計を立てていたのかということですが、今日はその話は置いておき、将来また取り上げるかもしれません。13節では、次男は自分の持ち物をすべて持って、と甥っ子へ行ってしまいました。これは私の推測ですが、彼が遠い国へ行ったのは、自分の行動やお金の使い道を風信や知り合いに得られたくなかったからだと思います。つまり、その息子は自分の中では、いわゆる自由に好きなことをやっていたわけですが、聖書には彼が豊富な生活で財産を浪費したと書かれています。つまり、この息子は財産を投資に回すのではなく、浪費していたのであり、それがどれほど早くそこをつくか気づいていなかったんです。彼の全財産と持ち物が尽き果てた時、聖書にはその地に大いなる飢饉が起きたと記されています。これは単なる小さな飢饉ではなく、大いなる危機、つまり極めて深刻な危機だったのです。そこで激しい、あるいは深刻な危機の様子を説明するために、ハバクク書3章17節を参照しました。ハバクク書3章17節にはこうあります。イチジクの木が芽を出さず、ブドウの木に実がなく、オリブの収穫が失敗し、畑が食料を生まず、囲いには羊がおらず、牛舎には牛がいないとしても、これこそが深刻な飢饉です。そこで、この少年、つまり息子は、その深刻な飢饉のため、その国の市民に身を寄せたとあります。そして、これは深刻な飢饉の最中だったということを忘れてはなりません。さて、私は身を寄せたということだが、興味深かったため調べてみました。そこには、コラオコラオとあり、これは接着する、つまり受動的または再起的にくっつく、比喩的には固く結びく、自らを結びつける、共に過ごすという意味です。ですから、聖書には、この息子が契約やその他の方法で、どのようにその市民と結ぶいたのかは書かれていませんが、この言葉は単にその市民のために働いたという以上の強い意味を持っています。彼は自ら身を寄せたとあります。おそらくこの男には食べるものが何もないため、彼はしがみついて決して話そうとしなかったのでしょう。もう一つ重要なのは、この息子が外国人だったということです。この若者は外国人であったため、もしその国の住民や市民に配給が行われたとしても、彼は何も受け取れなかっただろう。この箇所は異国の地にいるこの若者と、そこに永住している住民や市民とを明確に区別している。また、その国の住民が息子を自分の畑へ送り出した、とも記されている。この息子が仕えている人物は地主です。息子自身も地主だった可能性はありますが、放蕩な生活で財産を浪費してしまいました。彼は自分の将来のために投資することには関心がなかったのです。この息子は父親から多くのことを学んでいたはずですから、この事務所のビジネスパートナーになっていた可能性さえありました。しかし、やはり彼は財産を浪費してしまい、今では他人の下で働かざるを得なくなっています。事務所は息子を畑に送り出し、豚の世話をさせました。さて、ユダヤ文化について少しでもご存知の方ならお分かりでしょうが、イスラエル人は豚を飼ったり食べたりすることを禁じられていました。そこで、レビ記11章3節、4節、7節、8節を見ていきましょう。そこには、ユダヤ人はひづめが分かれており、反数する動物を食べることが許されていたと書かれています。続いて、4節には、しかし、反数する動物のうち、あるいは、ひづめが分かれている動物のうち、ラクダのようなものは食べてはならない。ラクダは反数するが、ひづめが分かれていないから、あなたたちにとって不浄であるとあります。そして、サバの説ですが、不浄とされる他の動物についても言及されているため、いくつかの説を飛ばしましたが、サグナ説にはこうあります。豚は、ひづめが分かれて、二股になっているが、反数しない。それゆえ、あなた方にとって不浄である。 また、8節にはこうあります。その肉を食べてはならず、その死骸に触れてはならない。それらはあなた方にとって不浄である。つまり、この若者は空腹のあまり、豚の餌でも食べようとしているほどで、彼と一緒に住んでいる友人を含め、誰も彼に食べ物を与えてはいないと書かれています。しかしある日、この若者は我に帰り、一体、私はここで何をしているのだろう。父には多くの雇い人がいて、彼らは食べるパンや食べ物が十分にあるばかりか、余り物や残飯さえあるというのにと自問します。父が自国で使用人たちをどのように扱っているかに注目してほしい。この異国の地では誰も彼にほど腰をしてくれないが、使用人たちでさえ父から鉄熱く扱われているのだから、実の父の家で家族がどれほど慈愛に満ちた世話を受けているか想像に難くないだろう。そこでこの若者は立ち上がり、父の元へ向かった。自分がどれほど不祥のものであるかを父に告げる覚悟で。彼がまだ遠くは慣れていた時、父は彼を見つけた。おそらく父は息子を待ち受けるために常時見張りを立てていたのでしょう。そうすれば自分の用事を済ませつつも、いつでも息子を見守ることができたのです。父は憐れみに動かすれ、息子の元へ駆け寄り、彼の首に抱きついて口づけをしました。息子は自分がどれほど不適格であるかを父に伝えようとしますが、父は使用人たちに命じました。最高の服を持ってきて彼に着せ、指には指輪をはめ、足には靴を履かせなさい。そしてこの話を覚えてもらい、もう少し面白くするために私はこう言いました。そこで父は華麗に上地合いと指輪、そしてリーボックの靴をあげたのです。覚えておいてください。そこで今日皆さんに尋ねたいのです。今日あなたが天の父のもとへ、あるいは天の父のもとへ戻ることを妨げているものは何でしょうか。神がどれほど憐れみ深く、あなたを愛しておられるか聞こえますか。ご存知のようにこう書かれています。あなた方に言っておく。これはルカによる福音書15章7節です。あなた方に言っておく。同様に失礼、もう一度最初から言います。ルカによる福音書15章7節、あなた方に言っておく。同様に人の罪人が悔い改めるとき、天では悔い改める必要のない99人の正しい人よりももっと大きな喜びがあるのだ。そしてこれも覚えておいてください。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来る。そして私のもとに来るものを私は決して追い出すない。ですからぜひ一緒に知ってほしいのです。私にはつい先日亡くなって天国へ行った甥がいました。もし誰も自分を必要としていないと OMT 言っているなら、この聖句が何と言っているか見てください。そこには喜びがあります。天には喜びがあるのです。ですから父は完璧な人を求めておられるのではありません。エホバはあなたを求めておられます。人の罪人が悔い改めるとき、天には喜びがあります。依存症を抱えたままでも悔い改めてきてください。天には喜びがあります。傷ついた心を抱えたままでも来てください。羊を見つけたとき、彼はそれを優しく肩に乗せました。彼は殴りません。自分の元に来た無足を殴ったりはしませんでした。ヤハウェはあなたを求めておられます。たった一人の罪人が悔い改めるだけで天には喜びがあります。聖書には天には喜びがあるとあります。人が悔い改めるとき、天全体が喜びに湧き立つんです。この罪のない神は極めて清く、あなたを求めておられます。神は完璧な人を求めてはいません。なぜなら完璧な人は一人もいないからです。神はあなたを求めておられます。神は私を探しておられます。神はあなたを求めておられます。たった一人の罪人が悔い改めるとき、天のすべてが祝宴に湧き立つのです。神はたった一人の罪人が悔い改めるために天には喜びがあるとおっしゃいました。ですから私はあなたにこう言いたいのです。父なる神をご存知でしょう。この同じ父が救いをこれほどまでにタンプレなものにしてくださったのです。私たち自身を正すために私たちにできることは何一つありません。私たちには救い主が必要です。義人は一人もいない、いや、一人もいないと書かれています。私たちが主の皆を呼び求めるとき、聖書は救われると告げています。最初には、イエス様が私たち の罪のための生贄であり、それは私たちの罪のためだけでなく、全世界の罪のためでもあると書かれています。また、もし私たちが口でシャア、イエスを告白し、心で神がイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるなら救われるとも書かれています。なぜなら、人は心で信じて義と認められ、口で告白して救いを得るからです。ですから、もしあなたが心の中で自分の人生にイエス様を迎えたいと願っているなら、今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げてください。できれば声に出して言ってください。天の父よ、私はあなたに対して罪を犯ししたことを告白します。今日、私は古い生活、貪や汚れ、悪習を捨て、あなたを私の心にお迎えします。イエス様、私はあなたを私の主であり、救い主であると告白し、私の命をあなたに捧げます。あなたの聖霊を受け入れ、失われた人々への深い愛を私に与えてくださったことに感謝します。あなたの御言葉への渇望と、どこへ行ってもイエスの福音をのべったえる勇気をください。そして、イエスよが私の内に住まわれ、私が救われたことを感謝します。なぜなら、父なる神はあなたを愛しておられ、ご自身の家族として迎え入れてくださるからです。そして父なる神は、主があなたを祝福し、守ってくださいますようにと脅し合います。主の御名があなたの上に輝き、恵みを注いでくださいますように。主があなたに御名を向け、平安を与えてくださいますように。もし私と一緒にこの祈りを捧げたなら、神はあなたを愛しておられると口に出して言ってください。今週は教会へ行ってください。聖書を読み、神様に祈ってください。なぜなら、あなたの父なる神様はあなたを愛しておられるからです。そして、この救いの祈りを捧げてくださった皆さんの全員に、あなた方が罪人の祈りを捧げたことで、天のすべてが喜び、賛美していることを知ってほしいのです。あなたは求められ、愛されています。ハイディでした。来週のフェイスアドベンチャー、ズームを聞きのがしなく。
4: 週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.aethefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: あなたは疲れは出ています。で、何度も何度もひたすら掘り続けてきたからです。今やうでは疲れは出、どこにもたどり着けず、もっと力が必要です。アーメン。神様は私たちに力を与えてくださいました。神々が私たちに力を与えてくださったことを SH チェってる方はどれくらいいますか？神々の力を体験した方はどれくらいいますか？神々は私たちに力を与えになりました。ただ見るためだけではありません。時々私たちはトークティーのモードに陥りがちです。多くのクリスチャンは私たちがここで教えているような祈りの教えを受けていないかもしれません。彼らは祈りとは単にに叫びに過ぎないと教えられ、祈りのレベルを一つしか知らないのです。ただお願いお願いと繰り返すだけ。一方でまるで戦いが繰り広げられているかのように会話を交わす人々もいます。ああ、神様あなたを愛しています、すべてが最高だね、イエホーって感じで、それもいいんですが、対峙すべき時もあるのです。ある人は常に一つのもどにとどまっていますが、一つのもどだけで他の三つのもどを持たないわけにはいきません。私たちの祈りは叫びであり対話であり対峙でなければなりません。そして状況を愛ピンさせるためには対峙が必要なのです。対峙が必要なのです。対峙が必要なのです。さて、私は愛犬が大好きなんです。彼女は念を取ってきて、外に出たがらないんだ、食べたいけど外には出ない、だから僕は彼女にすごく優しく接するんだ。さあゾイ、僕行かなきゃ、君も外に出なきゃ、怖さは教会に行くから今すぐ外に出なきゃ。するとゾイの尻尾が床を叩く音が聞こえるくらいは激しく動き出すんだ。ほらゾイ、ご飯も食べたし外に出なきゃ、僕は教会に行かなきゃいけないんだ。そう言ってドアを開けて、さあゾイ外に出ようって、僕たちは11年間ずっとこうやってきてるんだ。私が外に出て、あなたも出てきて、外に出たら私が中に入ってあなたは用を足すんだ。そうよね。だから私は彼女に泣きながら頼んでいるの。どうすべきか分かってるでしょ。ゾイ、さあ外に出て。彼女は立ち上がる。対立があるんだ。対立は避けられない。そして時々私たちの人生における敵に達してもそういう態度を取ってしまうの。ああお願いです、ミスター悪魔さん、出て行ってくれない？神様、こんなことばかり、こんなことばかり起きている。神様、なぜ私の中でこんなことが起きるのか。ああ神様、神様、私はあなたに叫んでいる、なぜこんなことが続くのか。すると神様は言われた、私はあなたにそれに立ち向かう権利を与えた。私がやるわけじゃない。イエスの神名によってそれに立ち向かい、出て行けと告げる権利をあなたに与えたのだ。ああ忘れていた、その部分を忘れていた。ただ泣いてばかりいた。神様はただずっと泣いているだけじゃダメなんだ。神様はあなたが神の力と権威を使うことを望んでおられる。神様はあなたに与えてくださっている。バッテリーをくれ、それを使え。エイメン。そのバッテリーを使え。あのものは出ていく。このものはどうにかなって崩れ去る。そう、神様はそれを使え。私が与えた力を使えとおっしゃっている。でも立ち向かうのは難しい。泣いて疲れてしまって立ち向かう気力がない。ちっぽけな私、なんか何にも立ち向かえない。キリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。隣の人に伝えて、あなたの中にも同じ御霊がキリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。あなたは権威を行使できる。アーメン。そうでしょう。私の父が何か言った時、あなたがアーメンと答えるべきなのに、ただ座って義士を口に入れたままじっとしていると、父はただ座って義士を口に入れたままじゃダメだと言うんだ。私は思った、私の母どこに行くんだろう、私の母どこに行くんだろうって。そしたらあなたは答えてと言うだろう。わかる？そして神様がこう言っていると思う。私たちは口を大きく開けている。神様はあなたの口にある神の御言葉を用いてくださる。あなたの口にある神の御言葉は母どこに行くんだろうって、そして父は 答えろ、答えろと言うんです。神様もこう言っていると思います。口を大きく開けておけ。そうすれば神様がその口をお使いになる。あなたの口にある神の言霊は、神様の口にある神の言霊と同じくらい力強い良いのです。なぜなら、それは生きていて、息づいているからです。それは流馬の剣よりも鋭く、それはどんな両刃の剣よりも鋭く、私たちに勝利をもたらしてくれます。それでは、フィリピの信徒への手紙に進みましょう。これを見てみましょう。私はそう信じています。映画パトリオットリゾをご覧になったことはありますか？彼が旗を掲げて閃光を一尾円させるあの場面です。今こそ教会が形勢を逆転させる時です。今こそ私たちの人生における閃光を好転させる時なんです。そして聞いてください。そこには霊的な側面があるのです。フィリピの信徒とへの手紙第3フィリピの信徒とへの手紙を読めばわかりますが、この短い書簡の中で喜びなさい、喜びなさいという表現が十何回も連続して登場します。彼は喜びなさい、喜びなさいと言っているのです。そして私たちは今こんな状況なのに一体どうやって喜べばいいんだと思うでしょう。それはあなたの力によるものではありません。あなたの力ではなく、主の力を使うこと、主の御言葉を理解すること、それこそが喜ぶことができる理由なのです。ですから、フィリピの信徒とへの手紙3章1節を読みます。今日はとても簡単です。スタッフには、今日は楽な日だよと言っておきました。私はただフィリピの信徒とへの手紙3章1節から16節を解説するだけですが、音響ブスの皆さんが大好きです。彼らに賛美を捧げましょう。本当に素晴らしい仕事をしてくれます。エイメン。まあ、時々に15箇所もの聖句を渡しても短時間で処理してくれるんです。いつ章いつ節か、3章3節、3章1節にこうあります。ついに兄弟たちを、ようやくそれを言い出せました。ついに兄弟たちを、主にあって喜びなさい。自分の置かれた状況ではなく、今経験していることでもなく、兄弟があなたにブーと言ったかや、今朝どんな気分だったかでもありません。エイメン、主にあって喜びなさい。いや、それが今日はの歌で私たちがしていたことなんです。私たちは主にあって喜んでいたんです。片方の目は永遠に向け、もう片方の目はここでの私たちに向けながらそれをやっていたんです。本当に私たちは主にあって喜んでいたんです。彼はこう言いました。私が同じことをあなた方に書き送るのは退屈なことではありませんが、

つけられることがあります。人の人にもそんな経験はありますか？さあ、これまで嘘をついたことがある人は、残りの人は嘘つきですね。私はただ、なぜ自分がなぜお手が得られないのか、その理由を探ろうとしていたんだ。さて、クリスチャンでありながら、罪肉による生活に戻ってしまう経験をしたことがある人はどれくらいいますか？さあ、話してください。エイメン。もしあなたが肉による生活に戻ってしまうなら、私の個人的な経験から言わせてください。肉による生活は本当に疲れるんです。本当に疲れるんですよ。自分の考えばかりにとらわれて、誰がこう言ったか、誰がそう思ったか、なぜあの人たちは笑ってくれなかったのか、誰がこんなことをしたのか、どうしてあんなことを言ったのか、なぜ私はあんなことを言ったのか、なんで私はこんなにバカなんだろう、なんでこんなことをしてしまったんだろうって、そしてなんで私はこんなに疲れているんだろう、なんでこんなに疲れているんだろう、なんでこんなに長時間働いているのに本当にやりたいことには手が回らないんだろう、一日中やりたいことばかりやっているのに結局最初から欲しかった自分の子供たちさえ好きになれなくなってしまうのはなぜだろうって、なぜかって、だって私たちは肉背に生きてるからさ、こんなに疲れてるんだ、なんでこんなに長時間働いても本当にやりたいことばかり一日中やってるのに、結局はそもそも欲しかった自分の子供たちさえ好きになれなくなっちゃうんだ、なんで、だって俺たちは肉の中で生きているからさ、俺はそれが大好きだ、だってもうマイク、お前は肉の中で生きているぞ、今こそ向き合う時だっていう啓示が以前よりずっと早く訪れるようになったからな。まずは相談する時が来たんだ。そうだろう。トチュイラム、運転免許証を取り出して、自分の3、2、1、1、2、3、一体俺に何が起きてるんだっていう必要があると思うんだ。まあ、開けるから覚えたんだけどね。でも聞いてくれ。あることは心に深く刻まれるものなんだ。神は私たちが肉の中で生きることを決して意図していなかったということを理解しなきゃいけない。私たちは肉として生まれる。それは罪じゃない。でも私たちは新たに生まれ変わり、御霊によって新たに生まれる。奇跡が起こるんだ。ヨハネの福音書7章38節には、その人の腹からは生ける水の川が流れ出ると書いてある。おい、疲れ切っている時水なんてないだろう。ただここ。頭だけで生きているだけだ。それうまくいってるか？そうでもないだろう。あの生き方に戻って暮らすなんてドキドキするんだ。君が今まで何をしていたかは関係ない。それはすごく素晴らしいことだけど、もし神から離れて肉に生きてるなら疲れ果ててしまうよ。休暇は取ったけど、休暇から解放されるための休暇が必要なんだ。だって荷物を全部詰めなきゃいけなかったし、持ち物リストも作らなきゃいけなかったし、それにリストを用意したのにスマホを忘れたり、鍵を忘れたり、荷物に砂が入ったりして、家に帰ったら全部洗わなきゃいけないんだ。休暇から解放されるために、また一週間休みが必要だ。だって休暇のせいで本当に疲れ切っちゃったわ。肉に生きているあなた、毎日休暇が欲しいんでしょ？御霊に生きなさい、御霊に生きなさい。わ！コリントの信徒への手紙第2、住所3節から5節にはこう書かれています。私たちは肉の中に歩んでいますが、肉に従って戦っているわけではありません。私たちの戦いの武器は肉的なものではなく、神において力あるものです。それは要塞を打ち崩し、心を引き下げるためです。心よ下がれ。今、あなたと対峙している。逆転の時が来た。私は疲れ果てている。本当に疲れ果てている。肉ではなく、御霊にあって生きる必要がある。アーメン。だから私たちは肉的なものではない。と宣言する。要塞を打ち壊し、議論を打ち倒し、神の知識に逆らって高ぶるあらゆるものを打ち倒し、あらゆる思いを捉えて、キリストに従わせる。キリストの御名によって、すべての思いを一つのキリストの御子心の下に置く、もっと簡単な方法を教えてあげよう。それはすべての思いを一つ一つ考えることよりも聖霊による祈りの力だ。聖霊によって祈るのだ。それが私が遺言で祈る時であり、聖霊によって祈りに行く時だ。なぜならそれが簡単だからだ。時々思いに名前を付けていると心がさまよい、始めることに気づく。私だけだろうか。そうするとますます混乱してしまう。ただ祈り、
より神を信じ、未来の中で神を信頼するよりも、そうしている方がずっと疲れるのです。ですからパウロがフィリピの信徒への手紙第3章4節で

0: 語っていることを見てください。彼はこう言いました。たとえ私が肉に頼る自信があったとしても、もし誰かが肉に頼る自信があると思うなら、私は、つまりパウロは何を言っていたのでしょうか。私は天才だと、そう、まさにそれがパウロの言いたかったことです。パウロは、私はあなたたち全員より賢いと言っているのです。全員を合わせたよりも賢い。チスジェも優れているし、学位も学歴も私の方が上だと、パウロはこう言っているのです。もし誰かが肉に頼って自信を持てるなら、私ならできる。肉に頼ってそれを成し遂げられる。しかし神に感謝します。私にはその余裕はありません。私は聖霊に頼らなければならないのです。そして一つ言わせてほしいのですが、人々はなぜ私の人生でこんなことが起きているのかと言います。もしかすると、それは神があなたをただ聖霊に頼れるその境地へと導きたいからかもしれません。もしかすると、あなたの肉体はパウロのようかもしれません。彼はこう言いました。もし誰かが肉に他の自信を持てるなら、それは私だと。彼は、私は世つかめに割礼を受け、イスラエルの血筋に属するものだと言いました。聞いてください。彼は今、自分の家政について飼っているんです。彼は何を言っているんでしょうか。私は俺こそが本物だ。お前たちは間違っていると言っているんです。そして彼はこう続けました。ベニヤミン族の出身ヘブライ人の中のヘブライ人、律法に関してはパリサイは、熱心さにおいては教会を迫害し、律法に基づく義に関しては火の打ちどころがない。パウロはもし誰かが肉に頼って歩むことができるならそれは私だと言っているのです。彼はすべてのクリスチャンがそれが全く機能しないことに気づくのだと悟っているのです。パウロは、私はこの部屋にいる誰よりも中州の誰よりも賢いと言っていたんです。ここで少しヒントをあげましょう。頭が良いからといってうまくいくわけじゃない。それでも肉に導かれることはできないんだ。知ってるだろ、僕に何してるのであって聞くと、それが何なのかさえわからないよっていう人がいる。いや、何をしてるのと聞くと、コンピュータの作業をしていると言うんだけど、僕が何をしているのかわからない。でも彼らがやってくれて嬉しいよ。だってもし彼らがやってなかったら、スマホも使えないだろうし、コンピュータも使いこなせないし、彼らは賢いけど、それでいいんだ。でもパウロは、私は誰よりも賢いと言ったけど、それじゃうまくいかない。うまくいかないんだ。でも聞いてくれ。子供の頃から親より自分の方が賢いと思って、そうすれば何でも許されると思ってたじゃないか。ここには私以外にも頑固な人がたくさんいるよ。そう、ありがとう。自分は頭がいいから、何でもやり過ごせるなんて思っていなかった。クリスチャンになるのは弱い人や精神的に弱い人のためのものだと思っている人さえいるけど、それは真実からかけは慣れているよ。エイメン。その証拠はたくさんあるけど、彼は絶対にうまくいかないって言ったんだ。思考で思考と叩くことはできない。思考と叩くには躊躇前的な方法しかなく、それは神の御言葉によるものなんだ。自分の考えを神の御言葉で置き換えなければならない。それこそが唯一の高校的な方法なのです。今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: THWH Palau Hope Radio Angel 5 Continue listening all day long at hoperadio.net
2: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website,hoperadio.net and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.

0: THWH Palau, Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。